0: vamos aprofundar a história do pioneiro europeu Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, na Alemanha, no seio de uma família católica humilde, mas muito trabalhadora. A sua carreira política começou a despontar após o casamento com Emma Weyer, oriunda de uma família rica e respeitável de Colônia. 3 anos mais tarde, tornou-se o braço direito do presidente da Câmara, Max Wallraff, que era tio da sua esposa. Mas o seu sucesso profissional foi assombrado por tragédias pessoais. A sua mulher faleceu em 1916, deixando-o com 3 filhos. O próprio Konrad Adenauer sofreu um acidente de viação grave e passou vários meses hospitalizado. Apesar destes reveses, a sua carreira política continuou a prosperar. Após o presidente da Câmara ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna em Berlim, em 1917, Konrad Adenauer foi eleito por unanimidade como seu sucessor, o que o tornou o mais jovem dirigente autárquico da Prússia. Em 1919, Konrad Adenauer casou-se em segundas núpcias com Augusta Zinsser, com quem teve 5 filhos, embora um tenha falecido poucos dias após o nascimento. Konrad Adenauer tornou-se uma das figuras políticas mais fortes e proeminentes da Alemanha, mas os seus ideais republicanos, juntamente com os seus valores federalistas e cristãos, tornaram-no impopular entre os que se opunham à República de Weimar, dos comunistas aos nazis. Quando os nazis chegaram ao poder, em 1933, recusou-se a decorar a cidade de Colônia com a cruz suástica. Em resposta, foi imediatamente demitido como presidente da Câmara e afastado da sua cidade natal. Em agosto de 1944, Konrad Adenauer foi detido. Conseguiu escapar, mas em setembro foi preso pela Gestapo em Braunweiler, uma infame prisão nazi perto de Colônia, onde vários presos políticos foram detidos e torturados. Os nazis acusaram Konrad Adenauer de ser um opositor ao regime na sequência de uma tentativa falhada de assassínio contra Hitler em julho de 1944. Foi libertado de Braunweiler em novembro do mesmo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sofreu mais uma perda pessoal. A sua segunda mulher também faleceu em março de 1948. Mas a sua carreira recebeu um novo impulso pouco tempo depois. Em setembro de 1948, Konrad Adenauer foi eleito presidente do Conselho Parlamentar, o órgão responsável por redigir a Lei Base da República Federal da Alemanha, a nova Constituição. Dedicou-se à criação da União Democrática Cristã, também conhecida por CDU, para unir os alemães protestantes e católicos e, em 1949, tornou-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha. Konrad Adenauer tinha já 73 anos quando foi eleito, o que fez dele o mais velho chanceler da história alemã. Apesar disso, foi chanceler durante 14 anos. Durante esse período, concentrou-se em fazer da Alemanha uma democracia estável para que os horrores do Terceiro Reich nunca mais se repetissem. Sob a direção de Konrad Adenauer, a Alemanha Ocidental reconciliou-se com os seus vizinhos e tornou-se membro do Conselho da Europa, da OTAN e da Organização Europeia de Cooperação Económica. Konrad Adenauer foi também um acérrimo defensor da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lançada com a Declaração Schuman em 9 de maio de 1950, e do Tratado que criou a Comunidade Económica Europeia, assinado em 1957. Destacou as suas vantagens ao dirigir-se a uma vasta audiência em Metz, França, em junho de 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se formos capazes de criar uma organização que permita aos franceses acompanhar tudo o que acontece na produção de aço e na extração de carvão na Alemanha, e se os alemães puderem, por seu turno, seguir o que se passa em França, esse controle mútuo será a melhor forma de criar uma política baseada na confiança. O ponto forte de Konrad Adenauer era a política externa. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou firmemente que a única via para uma paz e estabilidade duradouras na Europa era através da unidade. Em 1963, a França e a Alemanha assinaram o Tratado do Eliseu, também conhecido por Tratado de Amizade, que marcou reconciliação entre os dois países depois de um século de animosidade. O tratado apresentou a estratégia política de Konrad Adenauer e a sua visão do papel da Alemanha na Europa. Embora Konrad Adenauer tenha sido um defensor da unidade e um dos principais iniciadores da reconciliação franco-alemã, o seu próprio país enfrentou uma divisão no período do pós-guerra. Para agravar a situação, o Muro de Berlim foi construído em 1961, a poucas semanas das eleições federais. Mas a política em torno da construção do Muro de Berlim não impediu Konrad Adenauer de vencer a sua quarta eleição federal no âmbito de uma coligação entre o grupo parlamentar União Democrata Cristã, União Social Cristã e o Partido Democrático Livre. Cumpriu metade da legislatura conforme acordado e demitiu-se em 1963. Em 1966, com 90 anos, demitiu-se igualmente do cargo de presidente federal da CDU, pondo um ponto final à sua carreira política. Konrad Adenauer, denominado Der Alte, ou o Decano, faleceu em 19 de abril de 1967, aos 91 anos. Foi homenageado em todo o mundo como o político a quem os alemães deviam a sua liberdade, prosperidade e segurança social e teve igual influência na formação da Europa em que vivemos atualmente. Walter Hallstein, o primeiro presidente da Comunidade Económica Europeia, salientou o significado do legado de Konrad Adenauer para a política europeia.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: Em toda a política há tanto de força como de esperança. E na política europeia há muita esperança. Vemos isso essencialmente a este homem. E é por esse motivo que nos curvamos perante a sua convicção e o seu legado político.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
3: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Euroopan unioni on sodan alusta lähtien tukenut vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa. EU on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, määrännyt pakotteita sekä antanut merkittävää taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista tukea Ukrainalle.
5: Slava Ukraine!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Tässä podcastissa perehdymme nykytilanteeseen, EU:n toimiin ja Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksiin. Ukrainassa toteutetun YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaation tietojen mukaan sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy jatkuvasti. Vuoden 2025 loppuun mennessä yli 15 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja yli 40 000 loukkaantunut sodan alkamisesta lähtien. Sota on aiheuttanut yhden historian suurimmista pakkomuuttokriiseistä. YK:n pakolaisjärjestö raportoi, että lähes 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee yhä kiireellistä humanitaarista apua Ukrainassa. Samalla noin 4 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä. Eri puolilla maailmaa on edelleen yli 5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista. Tulevaisuus on monelle heistä yhä epävarma. Ukrainan talouteen kohdistuu yhä valtavia paineita. Vaikka merkkejä kriisinsietokyvystä on näkynyt, tuhon laajuus on järisyttävä. Maailmanpankin, YK:n, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen viimeisimpien arvioiden mukaan jälleenrakennuksen ja sodasta elpymisen kustannukset ovat pitkälti yli 500 miljardia euroa. Sodan aiheuttamat ympäristövahingot ovat niin ikään saavuttaneet kriittisen pisteen. Ekologisen tuhon kustannukset ovat nousseet 4 sotavuoden jäljiltä noin 75 miljardiin euroon. Konflikti on aiheuttanut valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja laajamittaisia metsäpaloja taistelujen etulinjassa. Lisäksi se on saastuttanut pitkäaikaisesti alueen viljelymaata, joka on yksi Euroopan hedelmällisimmistä. Sodan alkamisen jälkeen EU ja sen jäsenmaat ovat antaneet kaiken kaikkiaan noin 177,5 miljardia euroa tukea Ukrainalle.

0: siitä jopa 50 miljardia euroa jatkuvaa rahoitusta vuoden 2027 loppuun asti. Tukien maksujen ehtona on, että Ukraina toteuttaa maan hallituksen laatimaa kunnianhimoista uudistus- ja investointisuunnitelmaa. Samalla EU on lisännyt merkittävästi Venäjän julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta. Vuoden 2025 loppuun mennessä se oli pannut täytäntöön 19 Venäjän vastaista pakotepakettia. Pakotteet ovat kiihdyttäneet inflaatiota Venäjällä ja heikentäneet maan taloutta. Euroopan parlamentti kuitenkin varoittaa, että Venäjä käyttää yhä varjolaivastoja, joilla se kiertää rajoituksia. Näin ollen on entistä tärkeämpää, että pakotteet pannaan täytäntöön tehokkaasti. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut kovempia Venäjän vastaisia pakotteita ja vahvempaa tukea Ukrainalle. Merkittävä läpimurto oli Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustaminen. Mekanismi on innovatiivinen, sillä Venäjän valtion pysäytetyistä varoista saaduilla ylimääräisillä tuloilla maksetaan takaisin Ukrainalle myönnettyjä lainoja. Pysäytettyjä varoja on lähes 300 miljardia euroa. G7-ryhmä hyväksyi aiemmin 45 miljardin euron lainakokonaisuuden Ukrainalle. Euroopan parlamentti pyrkii edistämään Venäjän jäädytettyjen varojen takavarikoimista kokonaisuudessaan. Siten se haluaa varmistaa, että Venäjä korvaa tuhot, jotka se on aiheuttanut. Euroopan ja Ukrainan toimien lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt laatimaan ehdotuksia sodan lopettamisesta. Marraskuussa 2025 Donald Trumpin presidenttikaudella esitettiin 28 kohdan alustava rauhansuunnitelma, joka oli laadittu Yhdysvaltain kanssa. Siihen kuului rauhanehtoja, kuten tulitauko ja joidenkin miehitettyjen alueiden tämänhetkisen alueellisen hallinnan tunnustaminen. Lisäksi Yhdysvallat tarjosi ehdollisia turvallisuustakuita Ukrainalle. Suunnitelmassa ehdotettiin myös, että Ukrainan sotilasvoimien kokoa rajoitettaisiin ja maan liittyminen NATOon kiellettäisiin. Ukrainan ja EU:n johtajat pitivät näitä kohtia ongelmallisina, eivätkä osapuolet ole niitä hyväksyneet. Vuonna 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Kiovassa. Hän oli ensimmäinen EU:n korkean tason virkamies, joka vieraili kaupungissa sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyksensä. Parlamentin marraskuun 2025 täysistunnossa hän totesi, että unioni on edelleen sitoutunut tukemaan Ukrainaa.
1: Parlamentti on seissyt Ukrainan kansan rinnalla alusta lähtien, ja niin teemme vieläkin. Suhtaudumme toiveikkaasti ja kiitollisesti uusiin rauhanpyrkimyksiin, joita edistetään Yhdysvaltain johdolla. Euroopassa kuitenkin tiedämme, että rauhan on oltava todellinen rauha, johon kuuluu ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Ennen kaikkea sen tulee perustua periaatteeseen, ettei Ukrainan asioista päätetä ilman Ukrainaa.
0: Puhemies Metsola päätti puheensa sanomalla, että EU tekee kaiken voitavansa, jotta vihdoin saavutetaan rauha, johon Eurooppa on aina pyrkinyt. Euroopan parlamentti on ollut Ukrainan eurooppalaisen tulevaisuuden vankkumaton puolestapuhuja. Neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä käynnistettiin virallisesti kesäkuussa 2024. Maa on viime vuoden ajan pyrkinyt voimakkaasti saattamaan lainsäädäntöään EU-normien mukaiseksi. Liittymisprosessi on työläs, mutta EU on asiassa määrätietoinen. Taistelussa on kyse paitsi alueellisesta koskemattomuudesta, myös eurooppalaisten arvojen, eli demokratian, itsemääräämisoikeuden sekä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolustamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De fem nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet